0: get no sleep.
1: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
2: מה לחזור, אין לי מה לנסות, הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: הרדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: מה עושים אם בדלת עומדים אנשים שאומרים מה מתאים לא מתאים?

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
1: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגור.
2: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
4: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חיים.

מעלייך, שומרים עלייך מעלייך, ובגלל המנים ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפני, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, אלה היו הימים עם רויטל עמית.
1: 100 FM רדיו. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: יופי של ביטחון. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

בוקר טוב ושבת שלום לכם, אוהבי השירים הישנים והטובים. כמדי שבת, גם הבוקר, ינעימו לכם את השעתיים הקרובות, הקולות הגדולים שגדלנו וגידלנו עליהם. וגם מקומה של החידה השבועית שלנו על קצה הלשון לא ייפקד. הלל אברמוביץ', עורך התוכנית, יורי שיבנוב, המבצע הטכנית, ואני רויטל עמית, עם כל להיט ולהיט, מאחלים לכולנו יופי של תוכנית.

0: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you. No need to say it any other way. You love me. How wonderful. Oh, how wonderful that such a thing can be. Just we two. Adds up to I love you and you love me. I love you. How many different ways are there to say I love you? Ti voglio bene, te quiero, ich liebe dich, je t'adore. I love you. No need to say it any other way. And honey, honey, you love me. How wonderful that such a thing can be. Baby, baby, just we two. Adds up to I love you and you love me.
1: אנטוני קווין המאוהב שואל בקולו המלטף, האם גם את בעניין? איך אפשר שלא עם כל כזה? ואנחנו נעבור לדיין ווריק. בכל פעם שהיא רואה אותו היא נשברת ובוכה, והיא מבקשת מהאיש שהיא אוהבת ואיבדה שימשיך לצעוד כשיראה אותה בוכייה. כל מה שנותר לה לדבריה זו גאווה טיפשית.

חוזה פליסיאנו נפרד מכפר הולדתו הקטן שעל הגבעה כדי לחפש את עתידו בעולם הגדול. מה יהיה, מה יהיה, הוא תהה כבר ב-1971 בפסטיבל סן רמו. ויש לנו בקשה של מאזינה, אני מזכירה לכם, כדי לשמוע שיר שאתם אוהבים, אתם מוזמנים לתקשר עמנו באמצעות מסרון ל-03-902-9980. 03-902-9980. אנחנו מבחינתנו נשתדל מאוד להשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות. לפני הבקשה של דינה. דינה כתבה לנו שהיא תשמח לשמוע את אחד מהשירים הנפלאים של ליאונרד כהן. אז בחרנו עבורך את השיר הזה.

אלין רוג'רס מוכנה לוותר על כל האוצרות בעבור אוצר אהבתך. ואם באהבה עסקינן, לפני בקשה של מאזינה לשמוע שיר. הבקשה אוהבת, השיר מאוהב, ואני מאוהבת בבקשה של נווה. נווה בבייוב כותבת לרגל 65 שנות נישואין, וואו, ממש היום. בני בבייוב, אהובי, בעלי, אישי היקר והנהדר שאין כמוהו, מקדישה לך באהבה גדולה, כותבת נווה, את השיר סיפור אהבה. מה יותר מזה? מזל טוב.

לעולם לא אתן לך ללכת, הצהיר פרנקי אבלון. למה? כי אני אוהב אותך, וכי את אוהבת אותי. חלום עליי, חלום קטן, מבקשת ממה קס הגדולה.

0: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית. על קצה הלשון, זהו את השיר.
1: כן, זו החידה שלנו, שאתם צריכים להאזין היטב ולפענח באיזה שיר מדובר, אבל תחילה בואו נזכר בפתרון החידה מהפעם הקודמת.

כן, זה היה השיר שהיה נושא החידה בפעם הקודמת, וכעת לחידה של היום. אני מזכירה לכם שעליכם לזהות על פי כמה צלילים בודדים באיזה שיר מדובר. ושוב, כן, זו החידה שלנו, ואת הפתרונות שלכם מסררו נא אלינו ל-03-902-9980. 03-902-9980, והמענה הראשון שנקבל עם תשובה נכונה, יזכה בחמישה תקליטורים, דיסקים, עם מיטב הזמרים הנפלאים שכולנו אוהבים. שם הזוכה יפורסם ביום ראשון באתר התוכנית שלנו, אלה היו הימים. כמו כן יקבל הזוכה או הזוכה שיחת טלפון מההפקה שלנו שתבשר על הזכייה. בהצלחה.

הלב הוא צועני, שרה מכל הלב בחף ומכל הלב בקוף, נדה. מקום ראשון בפסטיבל סן רמו, 1971. נעבור לוונדר של סטיבי.

מסטיבי וונדר נעבור לחוליו אגלסיאס בשיר המספר על גבר שבור לב כי אהובתו כבר איננה. בכל בוקר מגיעה לחלונו יונה, שיש אומרים המייתה מסמלת את כל אהובתו המתה. קוקור קוקור.

זו הייתה אהבת קיץ מושלמת, אבל רוח הקיץ סחפה ממנו את אהובתו וסינת רנותר לבדו, כשהעונות מתחלפות בעוד הזיכרונות נותרים. וכעת פטולה קלארק, כדי לצאת מהבדידות והשגרה, מציעה פטולה לברוח אל מרכז העיר המואר והשוקק.

בעוד הוא נושק לה נשיקת פרידה ללילה טוב, הצהיר דין מרטין בפני הסניורינה על אהבתו, כשהוא מבטיח שבבוקר של המחרת ייקח אותה לחנות תכשיטים כדי לקנות טבעת נישואין לאצבעה. ומה מבקש אלוויס? האי קמה המזל הקטן שלי, אהבתך שווה את כל הזהב עלי אדמות. אהה.

אוי אלוויס, וכעת נשמע את שלי פבארס, היא חולמת על ג'וני שבו היא מאוהבת נואשות, אבל הוא אפילו לא מבחין בקיומה והיא מקווה שיום אחד זה יקרה. נאזין לה ובעקבותיה נשמע את נעימת הנושא של הסרט הטוב, הרע והמכוער בביצוע תזמותו של הוגו מונטנגרו. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, תודה ליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית, נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה בממתינה.

0: היי, this is Madonna.
1: היי, מדונה, this is איתי בצללי. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. ביג, ביג פן.
0: Oh, God, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להעלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוש.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. רק ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
3: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
4: אתם עוד כאן?
3: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
4: כוכבית 8486.
5: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
6: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
7: יופי של ביטחון. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: דירה בלרנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947. מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
14: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.

שבת שלום ובוקר טוב של שירים טובים ומטיבים גם בשעה השנייה של תוכניתנו אלה היו הימים הארוחה בידיו הטובות של הלל אברמוביץ' על הביצוע הטכני יורי שיבנוב על הביצוע התוכני אני רויטל עמית המשך האזנה מהנה לתוכנית

להגשים את חלומו ולהביא לו את נערת החלומות, זו הייתה בקשתו הצנועה של פרנקי אבלון מוונוס, אלת האהבה. ובקשה של מאזין לפנינו, בקשה שהגיעה ל-03-902-9980. כאמור, זו הדרך לתקשר עמנו לבקש שיר שאוהבים, 03-902-9980. והבקשה היא של גבי. גבי מחיפה מבקש להשמיע את השיר סנדי מהסרט גריז ולהקדיש את השיר לאשתו סמדר, מאחר שהדייט הראשון שלהם היה בסרט הזה, וזה הצליח.

0: אל תקחי את אהובי רק בגלל שאת יכולה. זו בקשתה של דולי פארטון מג'ולין היפה, שיר שנולד מרגשי קנאה אמיתיים של הזמרת בבנקאית יפהפייה שפלירטטה עם בעלה דאז. את יכולה לגרום לגבר לעשות מה שאת רוצה שהוא יעשה, והפעם זהו טום ג'ונס שטוען טענה זו, שלדבריו, נוכח המציאות הזאת, אין הוא אחראי למעשיו.
1: Now let me ask you something. Have you ever felt that you weren't responsible for the things that you do? When the girl that you were with is just too much. She is so out of sight, baby, that all you can say is, well, I...

סוני לשר, צעירים, מאוהבים, כך זה היה ב-1965. והנה ניל סדקה. הוא ממתין לאהבתו כשהוא אומר, את תחזרי, אני יודע את זה, אני מאמין בגורל.

שמנפד מן ראה את האלמה מהלכת ברחוב ושרה, הוא נכבש בקסמה והצטרף אליה. הם התאהבו בדרך להתחתן כשאותם צלילים מלווים אותם. ליבם של האיזלי ברדרס נשבר אלף פעמים. האהובה הבאה והולכת, וזה מבלבל. אבל הם כל כך מאוהבים שמצהירים שאפילו אם תעזוב 100 פעמים, 100 פעמים יקבלו אותה בחזרה. עד כדי כך, עזה.

0: בורי דארין נזכר בדברים שנהג לעשות בחברת הנערתו לשעבר, כמו למשל טיול בפארק, נשיקה בחשיכה, שייט וסירת מפרס, נדרים של אוהבים.
1: אלה היו הימים, רק ברדיוס 100 FM.
2: עכשיו ברדיוס 100 FM, נוסטלגיה שאוהבים. את זה אתם זוכרים?

0: ויטמן.
1: ילדים, נשפו מקלונים של שלגוני ויטמן ותשתתפו בהגרלת הפרסים הגדולה. תיסע לחוץ לארץ, אופניים, מקלטי רדיו, רדיו טייפ, משחקים, חולצות, פרטים בעיתונים.
2: ויטמן, ויטמן.
1: לקק אותה.
3: מותק של שלגון ומותק של פרסומת ומותק של עוזי חיטמן הזכור לטוב.
4: I told the witch doctor.

0: אוהה, טינג טנג, וואלה וואלה בינג בנג. זה הלחש הפלאי שהוא קיבל כתרופה לכאבי ליבו, דיוויד סביל, הסובל מאהבה. ואנחנו עוברים לצבים, לטרטלס המפנטזים. הם מדמיינים חיים מושלמים עם נערה שתכלס לא בעניין, וחולמים להיות מאושרים יחדיו.
1: Imagine me and you, I do, I think about you

הטרטלס. על אף שטעה, מבקש ג'ין פיטני הזדמנות שנייה כשהוא מציין שאין לאיש זכות לשפוט אותו ולבקר את מעשיו.

0: See you later, alligator. זהו ביטוי סלנג שמשמעותו להתראות, או נדבר אחר כך. ואגב, על פי המנהג העממי, עונים בחרוז משלים. In a while, crocodile. שמענו את ביל היילי ואת הקומץ, וכעת בואו נזכר בקומץ הצלילים.
1: על קצה הלשון, זהו את השיר.
0: כן, זו החידה שלנו. בשעה הקודמת השמענו לכם כמה צלילים, ועליכם היה לזהות מאיזה שיר הצלילים האלה. אז אנחנו שווים ומזכירים לכם את הצלילים. ושוב. זהו, אז אלה הצלילים המקדמים שיר מוכר ואהוב, ועליכם לשלוח את התשובות שלכם באמצעות מסרון ל-03-902-9980. כאמור, המענה הראשון שיגיע אלינו הוא זה שיזכה בחמישה תקליטורים, דיסקים נהדרים של הזמרים הכי גדולים. בהצלחה.

מרהיבה כמו דבורה, הסרצ'רס מואסים בעקיצות שלה, לא עוד. הדיימונדס, הם מודים שטעו כשניסו, כמו שאומרים בימינו, למקבל, כלומר, לאהוב בו זמנית שתיים, והם מתנצלים ומבקשים מהאהובה הזדמנות שנייה.

ליבו שבור ואין דרך חזרה, וניל סדקה מדמה את המצב לרכבת נוסעת בכיוון אחד אל הבלוז, העצב, הדיכאון, ללא כרטיס חזרה. טוב, אנחנו עוברים לבקשה. בקשה של עמי. עמי פנה ל-03-902-9980 בבקשה לצרף ברכות לאשתו ריקי ליום הנישואין החמישים. וואו, חתונת זהב חברים, מזל טוב. ואותו עמי מבקש להשמיע לאותה ריקי את השיר הבא.

נעלי ריקוד, פתרון אופטימי לבעיות של דמויות מוכרות מסיפורי ילדים, בובי המפטי דמפטי, הציע קליף ריצ'רד. אומרים שלכל דבר טוב יש סוף, והסוף מתקרב, סופה של התוכנית, אבל על דאגה, עוד תוכניות רבות לנו בקנה. ואת תוכניתנו היום נחתום עם דמיס רוסוס, ואולי נספיק לשמוע גם את ברי ווייט. אבל עוד קודם, אני מבקשת להזכיר שאם פספסתם חלק מהתוכנית, ואולי בא לכם להאזין לשוב, התוכנית הזו, אלה היו הימים, המשודרת בכל שבת משמונה בבוקר, תעלה כבר מחר, כמו כל תוכניותינו, לאתר רדיוס, mfm.co.il, ולאתר רדיוס נוסטלגי, 963fm.co.il, כך שאין מניעה להאזין לנו בכל מועד ובכל שעה שבא לכם. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, תודה ליורי שיבנוב, המבצע טכנית.

0: איתנו? תישארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל. 100FM
1: 100FM רדיוס. מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: דירה בלרנקה.

0: 450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 84-86.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
13: 100 FM רדיוס. קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100 FM, היכנסו למתחם.
14: Let's go.
15: Let's go. Let's go. Yeah. Summer is here.
16: Here we go.
17: Radius 100 FM. Kites, Zakon.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
2: שבת שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו בדרך אל הים, מסיבת הלהיטים של רדיוס 100 FM על הבוקר. אז אם אתם איתנו, אם אתם גם מתכננים לנסוע לים, חברים, חם מאוד בחוץ, אבל כיף. אז אם אתם כבר בדרך לים, אם אתם בים, אם אתם בטיול משפחתי או סתם בבית, תהיו איתנו. עד שעה 12 אנחנו נהיה כאן עם כל הלהיטים, עם כל השירים, ואתם מוזמנים כמובן להצטרף. הבוקר הזה גל ססטיאל, טכנה השידור. אני כאן אתכם, קיקה סמואל, ואנחנו יוצאים לדרך. בא לי לפתוח דווקא עם זוילו ואיתנה, מון אמור ז'תם. תהנו לכם.
3: Voy a ir

0: ברדיוס 100FM.
1: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
9: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
10: דירה בלרנקה רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
11: בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
0: כאן ברדיוס 100FM.

0: No lo intentes.
1: ¡Fuera del aire!
2: Mi amor.
3: זה כבר אלביס קרספו.

0: Marc Anthony, Vivir mi vida.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
0: מוניקיטה לינדה.

קומו ג'ו. בוא נחתום שעה ראשונה, זמן עובר מהר רבותיי, חותמים שעה ראשונה בדרך אל הים, מסיבת הלהיטים של רדיוס 100 FM. ניצא לפרסומות ומיד נשוב אליכם לשעה נוספת עם כל השירים, כל הלהיטים. תשארו איתנו.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: אמיגוס, אם כבר סטייק, אז שיהיה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
2: שוב השבת שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 11 בדיוק על השעון אם אתם מסתכלים, יום שבת 15 באוגוסט, ואנחנו כאן עם עוד שעה מלאה של לעתים. אתם יכולים להמשיך ליהנות, קצת ווליום תגבירו בבית, בים או בכל מקום אחר, בדרך אל הים, רדיוס 100 FM, גל ססטיאל, טכנאי השידור, אני כאן איתכם קיק סמואל, ויוצאים לדרך עם סליה גרוס, לוידה, אסון קרנבל. תהנו לכם.

טוב, אנחנו כ-13 דקות אחרי השעה 11, שעה שנייה שלנו כאן בדרך אל הים, יום שבת 15 באוגוסט, ואנחנו כאן עם כמעט שעה נוספת עם כל הלהיטים. ולפני הכל אנחנו, אני רוצה להגיד תודה לכל אלה שהגיעו אתמול ביום שישי להתארח ולהיות איתנו בקאנטרי של כפר המכביה. היינו שם עם חולם בספרדית, החלק השני, לפני שבועיים היינו בשידור חי, גם אתמול, והיה ממש כיף. אז שוב, תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים שהגעתם והייתם ונהנתם, ולאורחים הקבועים של הקאנטרי שהיו איתנו, רקדו ונהנו. אז ממני לכם, מאזינות ומאזינים, ולכל הצוות הנהדר של כפר המכביה שירחו אותנו כל כך יפה, שוב תודה רבה לכם, תודה שהייתם איתנו. וטוב, אנחנו רוצים להמשיך עכשיו עם עוד אחד מהלהיטים שאני כל כך אוהב, קארול ג'י. אם הייתי מכיר אותך קודם, כמה דברים היו שונים היום. סיאנטס טו ירה קונוסידו.

0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100FM.
1: קרלוס ויבס, פמייטה.

ריקי מרטין מביא לנו את הפצצה לבומבה. 20 דקות אחרי השעה 11, שעה שנייה שלנו כאן בדרך אל הים, יום שבת, רדיוס מ-FM עד 12.

0: La bicicleta. אנחנו צריכים לפרסומות קצר קולע ומיד מהר מאוד נשוב אליכם. אל תתפזרו לי אבל, חכו איתי. קרלו בירש, שקירה, מלומה. This is a remix.
1: Desde Colombia para el mundo entero. בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100FM. 100FM
2: רדיוס. דירה בלרנקה, רק ב450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
3: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
8: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית. לה וקה
9: לוקה. רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום, אל תישאר עם זה לבד. בסיוע חייג 1203.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל.

Juanes. Adiós le pido. בוא נהנה את הקצב שלנו קצת מרנגה. מני קרוס, סנטו דומינגו.

0: היי, this is Madonna.
1: היי, מדונה, this is איתי בצללי. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. ביג, ביג פן.
0: Oh, God, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לגור לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להעלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוס.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה. עם איתי בצללי ומדונוש. רק ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
2: לה וקה לוקה.
3: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגור.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק, והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 84-86.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
8: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111.

0: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: החשמל.
1: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
2: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
5: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל. בונים לכם שקט. כוכבית 9947.

0: איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: דירה בלארנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
3: אתם עוד כאן?
2: כוכבית 80

0: 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
1: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
9: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: this is Madonna.
1: Hey Madonna, this is Itay Bezaleli. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלה. Big, big fan.
0: Oh God, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לגלות לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להעלל אותך, לשבח אותך. בסופו של דבר, את מלכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו מדונוש.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: טרלידור, יופי של ביטחון.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונות שכבשו את העולם.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
14: אתם עוד כאן?
13: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
14: כוכבית 84-86.

big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
0: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: פריפריה, סרט מלחמה או בית שען, אימפריה, רמקולים על שפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: פתח לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
7: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. ביג גלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.

0: למה אני צריכה סימן מסחר?
1: הרבה פעמים סימן מסחר, החשיבות שלו היא הרבה יותר גדולה, ובעיקר גם לעסקים קטנים, כי עסקים גדולים יודעים איך להגן על עצמם, אבל לפעמים עסק קטן מחליט שהוא רוצה לעשות שימוש באיזשהו סימן מסחר. ככלי הגנתי ראשון, הסימן מסחר אומר לך, קודם כל, יש לך זכות שימוש.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM רדיוס. ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
7: אני

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70.
2: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לראש השנה בקולקציה דיזיין. סלונים, בינות אוכל, חדרי שינה, ארונות וחיפויים בהנחות ענק. והכל בהתאמה אישית ובייצור כחול לבן. קולקציה דיזיין, חנות המפעל, גלגלי הפלדה אחת, כפר סבא. דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיוס 100 FM, קיץ, זה הכל.
7: רדיוס 100 FM, מוזיקה, זה הכל. רדיוס 100 FM,

0: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגור, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111 אינטליגור.
1: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה חד כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: גט קומפי,
1: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: 100 FM רדיו,
7: מוזיקה, זה הכל.

וסומו זוג עבריינים על דודג' דארט נוסעים ארסים חובסים הם עושים סדר בעולם התחתון כל מילה שלהם המשפט העליון סכסוך

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לי הנברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: דירה בלרנקה, רק ב-450 אלף שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
4: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון!
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111 03-944-1111.

100 FM, קיץ, זה הכל.

0: 100 FM.
1: 100 FM Radius.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
9: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. לסיוע, חייג 1203.
10: מחירי כסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה, חד כפר סבא. קולקציה דיזיין.
1: 100 FM.

0: ב-100FM.
1: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
2: בקפריסין אולי?
1: יפה.
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
0: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. החלטתם להתגרש? חתימה על הסכם בלי לדעת את כל העובדות עלולה להשפיע על העתיד שלכם שנים קדימה. לפני שחותמים, מוודאים שאין כספים ונכסים שהוסתרו מכם. אינטליגו, מגיע לכם לדעת את האמת. חייגו 03-944-1111. 03-944-1111. אינטליגו.
6: דירה בלרנקה, רק ב-450,000 שקלים. שקלים! מימון מבנק ישראלי. בגלובל, בונים לכם שקט. כוכבית 9947.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: מאה-FM.
1: מחירי קסח לראש השנה בקולקציה דיזיין. גלגלי הפלדה אחת כפר סבא, קולקציה דיזיין.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מוזיקה.
1: זה הכל.
0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.

0: קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Oh my god. Oh my god.
2: ספיישל מדונה ברדיוס 100 FM. מלך הסטייל מצדיע למלכת הפופ. קבלו את איתי בצלאל.
3: היי, אני איתי בצללי, סטיילית ואיש אופנה ומעריץ מספר אחד של מדונה, אני חושב. אנחנו ברדיוס 100 FM חוגגים למדונה עם הולדת. הולכים להיות לנו פה, הולכים להיות לנו פה שעתיים של שירים של מדונה וסיפורים על מדונה וסיפורים על הלוקים שלה ואיפה זה פגש אותי בחיים. וואו, אני לא יכול אפילו להתחיל להסביר את האובססיה שלי, את האובססיה שלי למדונה. יש לי בבית פוסטר ענק שלה, כבר איזה 20 שנה הוא איתי. אני עובר איתו דירות, זה מדונה בסמלה של ורסאצ'ה, שרואים לה כל השרירים, כל מי שנכנס חושב שזה עופר ניסים. אני אשים לכם פה את התמונה ותראו כמה הם דומים עופר ניסים ומדונה, אבל אני רוצה להתחיל, ישר להתחיל עם כוכב המזל, לקי סטאר. מדונה היא הכוכב המזל שלי. אתם תבינו בהמשך למה, אז בואו נתחיל.

השיר הבא הוא מבחינתי מאוד מאוד מתקשר למדונה, לחוצפה שלה. לשיר קוראים Human Nature, ובשיר היא מדברת על זה שהיא לא מצטערת. זה טבע האדם, ואנחנו לא צריכים להצטער על מי שאנחנו ועל מה שאנחנו. Human Nature, שיר מדהים.

0: אם מדונה לא הצטערה ב-Human Nature, פה בשיר הבא, היא לא רק שהיא מצטערת, היא מצטערת בכל השפות. מה שגיוני במדונה, היא צריכה להגיע לכל כך הרבה אנשים, בגלל שהיא השתמשה בכל העולם. היא שרה בכל השפות, היא דיברה בכל השפות. התוכן שלה המוזיקלי, מאלבום לאלבום, משתייך למדינות שונות, ספרדית ובעברית וקבלה, וכל כך הרבה זרמים בעולם היא נגעה בהם. ואני חושב שבגלל זה היא גם הצליחה להגיע לכל כך הרבה אנשים. אז סורי, זה השיר הבא.
1: ג'סוי דזולי.

השיר הבא זה הוליווד, כאילו מה יותר מה יותר הוליווד ממדונה, מה יותר מדונה מהוליווד, זה כאילו כל כך הולך ביחד, הוליווד, שיר הבא שנשמע.

יש גרסה אחת של שיר מאוד מפורסם של מדונה על הקוורג'ן, שאני זוכר שאני ראיתי את המופע הזה, זה מדונה, בריטני ספירס וקריסטינה אגילרה ביחד ב-MTV Award או משהו כזה, וזה היה מטורף. הם פשוט היו שם, בריטני וקריסטינה עם שמלות קלה, מדונה עם חליפה גברית מחויטת, כאילו היא הולכת להתחתן עם שתיהם, והן מתנשקות שם על הבמה, כי תקשיבו, כשאני ראיתי את הדבר הזה בתחילת שנות ה-2000, אני לא האמנתי למה שאני רואה, זה היה כאילו מבחינתי, רגע, מה קורה פה עכשיו? היא הייתה כל כך פורצת דרך וכל כך חדשנית, כל מה שהיא עשתה, כל מה שהיא נגעה בו, היה מטורף, היה חדש, היה עושה סנסיאציות, היא כל מן חשבה איך, לא יודע, להטריל נגיד, וזה פשוט ביצוע מטורף של שלושתם, לקוורג'ן, בבקשה.

השיר הבא שאני רוצה שנשמע זה סיקרט, פירושו לעברית סוד. ואני בתור גיי, בתור בחור גיי, שהייתי ילד, היה לי סוד. היה לי סוד מאוד מאוד גדול שהסתובבתי איתו. ואני חושב שהשיר הזה לא סתם נוצר, לא סתם קרא לו סיקרט, כי מדונה הסתובבה, מה זה הסתובבה? היא כאילו קהילת הלהט"בים, זה היא האימא שלנו. היא הראשונה שנתנה לנו במה, היא הראשונה שדיברה על הרקדנים ההומואים שלה, שדיברה על מיניות הומוסקסואלית, או בכלל מיניות של גייז, והשיר הזה, סיקרט, הוא תפס אותי ממש, אני הייתי בן 15 אולי, הוא ממש תפס אותי, כי היה לי סוד, היה לי סוד גדול, ומדונה שרה על הסוד הזה שלי. מטורף, בוא נשמע, זה שיר מדהים, סיקרט.

השיר הבא, אני לקחתי דווקא גרסה שלו בעברית, לשיר קוראים Like a Prayer, ויש לו גרסה בעברית של צעירי תל אביב, של לינור אהרון, כמו תפילה, ובתור ילד גיי שוב בשנות ה-90, שראה צעירי תל אביב, שפוגשים את מדונה, זה בכלל העיף לי את המוח, זה שתי אהבות מאוד גדולות שלי, גם מדונה וגם צעירי תל אביב, ולינור אהרון שרה את לה כפרי כמו תפילה, וזה פשוט אייקוני, אני לא יודע איך הסאונד של זה נשמע, כי זה נורא נורא ישן, אבל בוא נשמע את זה, זה מטורף, מי שמבין מבין, יותר מזה אין לי מה להגיד, מי שיודע יודע.

אני רוצה להגיד משהו קטן על, על השיר הבא, Rain. כבר הגיע שלב שאנשים אמרו, מה היא עוד תעשה? מה מדונה עוד תעשה? הנה, עוד שנייה היא בת 40, וכאילו זה כבר לא כוכבת פופ, זה האישה בת 40, מה הדבר הבא שהיא תעשה? ואז היא באה עם האלבום, אני חושב, הכי מטורף שלה, הכי רוחני שלה, הכי אומנותי שלה שהיה לה עד היום, ו... כל הקליפים בו, כל הוויז'ואל בו, היה כל כך שונה עד אותו רגע ממה שהיא עשתה. זה פשוט כאילו שחשבת כבר שהיא לא יכולה להמציא יותר שום דבר, היא המציאה משהו חדש, מדהים, עם נגיעות של אודו, עם נגיעות פריקיות כאלה, של רוח, של רוחניות, והשיר הבא זה Rain, זה שיר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ולכו לראות את הקליפ שלו, כי באמת זה משוגע. Rain.

רציה שיש לי מה להגיד כמעט על כל שיר של מדונה, כי זה כל כך הפסקול של החיים שלי. והשיר הבא זה מיוזיק, וכאילו זה שיר חמוד והכל, אבל מעבר לזה שזה שיר חמוד, תמיד אנחנו הישראלים אוהבים לנחס לנו אנשים, כאילו, מדונה אוהבת יהודים, מדונה אוהבת ישראלים, ובשיר הזה מופיע איתה סשה ברון כהן. זה קליפ מצחיק, זה שייך לאיזה סרט אם אני לא טועה, וזהו, מיוזיק.

על ספשייל אסתר, מה שנקרא. אנחנו בשעה השנייה של ספשייל מדונה. אמרתי אסתר כי מדונה, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו אוהבים לנחס אלינו את ה... לנחס אלינו. אז מדונה, יש לה פלירט של המון המון שנים, היהדות, עם הקבלה, בשלב מסוים שינתה את השם שלה לאסתר, ו... אם לא היו מספיק דברים שחיברו אותי אישית אליה, הלוקים והמקום לקהילה הלהט"בית, אז אחר כך היא גם באה עם, עם ההסתר הזה. אז זה עוד מקום שאני אישית, איתי הקטן, אתחבר אל המדונה הגדולה הזאת. עד כאן הייתה השעה הראשונה שלנו. תשארו איתנו לשעה הבאה, כי יש לנו עוד מלא שירים מדהימים. אני איתי בצללי, אתם על רדיוס 100 FM. אני נפגש בשעה הבאה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Oh my god.
2: ספיישל מדונה ברדיוס 100 FM. מלך הסטייל מצדיע למלכת הפופ. קבלו את איתי בצלאל.
3: השיר שהבטחנו את השעה החדשה זה 4 minutes שישאר אותו עם ג'סטין טימברלייק. החלטתי להכניס קצת דברים שהם לא רק אי, שלא יהיה לנו פה חפירה רצינית, אז 4 minutes.

0: היי, this is Madonna.
1: היי, מדונה, this is איתי בצללי. את לא מכירה אותי, אבל אני מעריץ גדול גדול שלך. ביג, ביג פן.
0: Oh, God, I mean, great to see you.
1: Amazing. אז חשבתי לדבר לך מולדת, לשמיע קצת שירים שלך, לדבר עלייך, להלל אותך, לשבח אותך, בסופו של דבר את מלכת הפופ.
0: You guys aren't very generous.
1: בהחלט, definitely. אז קבענו, מדונוס.
2: יום שבת, 19:00, ספיישל יום הולדת שמח למדונה, עם איתי בצללי ומדונוש. Oh my God. רק ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: FM, מלך הסטייל מצדיע למלכת הפופ. קבלו את איתי בצלאל.
1: השיר שהבטחנו את השעה החדשה זה 4 Minutes, שישר אותו עם ג'סטין טימברלייק. התחילתי להכניס קצת דברים שהם לא רק אי, שלא יהיה לנו פה חפירה רצינית, אז 4 Minutes.

Justify My Love, אני לא יודע... אני לא יודע איך להסביר את הקשר שיש לי לשיר הזה, הוא קשר מאוד מאוד עמוק, אני שומע אותו. אני לא יודע, היא פשוט מדברת את מה שאני מרגיש, את מה שאני... זה שיר טוב מדי בשביל להתחיל עכשיו לבלבל אף השכם, שיר מדהים, יצירת אומנות.

גם ג'סטיפיי מאלה וגם השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע, זה מאותו אלבום, אלבום בשם אירוטיקה, זה אלבום שהעיף לי את המוח בגדול. אני זוכר שראיתי את הוויז'ואל של הדבר הזה, ואני לא האמנתי למה שאני רואה. יש לי פה ספר של מדונה, אני לא אראה מה יש בתוכו, כי זה, אי אפשר להראות את זה. אי אפשר להראות מה שיש בפנים, כי זה לא חינוכי. אבל היא פשוט יצאה עם האלבום הזה, ויחד איתו היא יצאה עם סרט על האלבום, עם טור, עם ספר, עם כל כך הרבה דברים סביב המילה הזאת, אירוטיקה. זה פשוט, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה פשוט חירפן אותי וטמטם אותי, וחיפשתי את הספר הזה המון המון שנים. המון שנים לא היה לי כסף לקנות אותו, כי הוא היה מאוד מאוד יקר. ולפני איזה שנתיים אמרתי, טוב, איתי, יש לך כסף, אתה ילד גדול, זה הזמן שלך להשיג את הספר הזה. והכנסתי לאמזון וחיפשתי אותו וזה, ופשוט מצאתי את הגרסה המקורית שלו. אני חושב שיש לזה, לא יודע, זה רק מספר, אבל אין יותר מ-10,000 חתיכות כאלה בעולם. מאוד מאוד קשה למצוא את הספר הזה, אני שילמתי עליו מלא כסף, וגם הספר וגם הסרט וגם האלבום מטורף. זה לא about אירוטיקה זולה כזאת, זה הכל מאוד מאוד אומנותי. זהו, תהנו, זה שיר מטורף, אירוטיקה.

טוב, השיר הבא, Rev Light, זה גם, אני חושב שזה מהאלבום שלה, עם Rain, האלבום מאוד רוחני, מאוד בודהיסטי כזה, שונה לגמרי מאירוטיקה, באמת, זה כאילו שתי נשים אחרות. מה שהיה מדהים אצל מדונה, שכל פעם היא באה בכובע אחר, כל אלבום היא הייתה רט אחרת. זהו, בוא נשמע את השיר הזה.

אני רוצה לדבר על הנגיעה האופנתית, הנגיעות האופנתיות של מדונה. היא תמיד הייתה פורצת דרך בלוקים, תמיד היו לה לוקים מטורפים ומשוגעים, והיה לה מעצב שהלך איתה המון המון שנים, ז'אל פון גוטייה, והוא המציא לה את החזיית משולשים הזאת, וב-2019, באירוויזיון שהיה פה בארץ, מדונה הופיעה, וז'אן פול גוטייה הכין לה את הבגד, והוא הגיע איתה פה לארץ, ואני הייתי עם נט הברזילאי שם מאחורי הקלעים, והיינו בעצם בערך די באותו אזור. נטע, אני, ז'אן פול גוטייה, מדונה, ז'אן פול גוטייה, אני רק אומר את זה בשביל צבא מורות, ז'אן פול גוטייה מבחינתי הוא האלוהים של האופנה. ואני זוכר שעברנו שם במסדרון, היה אסור לצלם, היה אסור כלום כאילו, לקחו את הטלפונים, ועברנו שם במסדרון, ויש לי וידאו, כי ביקשתי מהעוזר של ז'אן פול גוטייה לצלם את זה, עברנו במסדרון, וז'אן פול גוטייה עצר אותנו, אותי ואת נטע, והוא אמר לה, וואו, נטע, yesterday night, you was amazing, the outfit, והוא התחיל לדבר על האוטפיט שעשיתי לה, ונטע, כזאת מהממת, היא לקחה את הרגע הזה, אמרה לו, וואו, תודה רבה, אבל זה לא אני, זה הבחור שעומד פה לידי, הוא עשה לי את הבגד, הוא אחראי על הלוקים שלי, וזה, ויש לי וידאו שז'אן פול גוטייה אומר לי שזה היה בגד מטורף, ומה שאני עושה עם נטע זה עבודה מטורפת, ורואים בסרטון שהוא מוציא את הכרטיס ביקור שלו, העוזר שלו הוציא את הכרטיס ביקור שלו, ומביא לי, והוא אמר לנו, תבואו לפריז ונעשה לכם לוק, ותקשיבו, זה היה מטורף, כי מבחינתי ז'אן פול גוטייה, הסטייליסט המעצב של, של, של מדונה, אמר לי שהעבודה שלי עם נטע מטורפת. זה היה מבחינתי, וואו, יש לי את זה בפוסט באינסטגרם. יותר מזה אין לי מה להגיד. מטורף.

השיר הבא זה Bring Your Love, ופה מדונה לא שרה לבד, היא שרה עם סברינה קמפינטר, וזה קטע, כי זה מראה שגם מדונה לפעמים צריכה עזרה, היא חכמה, היא לא פריירית, היא יודעת מי חם עכשיו, ומי יכול להביא לה עוד קהל, והיא חוברת אליו, וגם אף אחד לא יגיד לה כלום, כאילו, אף אחד לא יגיד לה, לא, אני לא רוצה לשיר איתך עכשיו שיר, כאילו, ברור, בואי, את מדונה, אז היא יודעת למי לחבור, אם זה לג'סטין אז, אם זה לסברינה עכשיו, היא יודעת למי לחבור, בשביל להישאר רלוונטית, ולעשות את הדבר הנכון, ברגע הנכון, גאונה, גאונה.

מדונה הייתה שחקנית גרועה, אוקיי? הנה, שמנו את זה על השולחן, היא הייתה פרפורמנית מטורפת, רגדנית, הכל וואו וואו וואו וואו, שחקנית היא הייתה גרועה, והשיר הבא הוא מ-Austin Powers, Beautiful Stranger, זה כאילו קומדיה מטורפת כזאת, וזה שיר שהיא עשתה יחד עם הסרט, תהנו, Beautiful Stranger.

השיר הבא זה לא שיר שמדונה שרה. לשיר קוראים God is a Woman של אריאנה גרנדה, והרי אם אלוהים הוא היה אישה, אז כנראה שזה היה מדונה. בסוף השיר או באמצע השיר פתאום יש ברייק כזה, ושומעים את מדונה אומרת איזה משהו, וזה מדהים שאריאנה גרנדה לקחה את מדונה לעשות את הדבר הזה, כי באמת, אם אלוהים היה אישה, זה היה מדונה. אז אריאנה גרנדה, בבקשה, תחנפת למדונה, בשיר שלה.

טוב, הגענו לסיומן של השעתיים האלה, והשיר הבא זה בעצם השיר של מדונה. מבחינתי זה מסכם את הכל. לשיר קוראים ווג, ואני בתור סטייליסט, אתם יודעים, כאילו שאתה עושה לוק לכוכבת, הוא לכוכבת עצמה, אתה לא משחזר את הלוק ושם את זה על מישהו אחר. ואני פעם הייתי סטייליסט גם של נועה קירל וגם של מרגי בו זמנית, והיה לי חולצה, קפוצ'ון כזה של מדונה, ושמתי אותו לנועה באיזה הופעה, ואז שבועיים אחר כך גזרתי לו את השרבולים, ושמתי אותה גם למרגי. כאילו אני שמתי אותה חולצה גם לנועה וגם למרגי, ושתיהם הופיעו עם אותה חולצה שבוע אחרי שבוע, כי אם למחזר לוק, זה לוק שיש עליו את מדונה, כי זה מדונה, וזה לוק, וזה ווג, וזהו, ומדונה, כפרה עלייך. תודה שאת פה, ותודה לכם שהייתם איתנו בשעתיים האלה, ברדיוס 100FM, במולדת של מדונה, עם מולדת 68, יש לציין, האישה הזאת בת 68, ולפני שבועיים היא שברה את השיא בלייבים בטיק טוק, האפליקציה של הילדים, האישה בת 68, טיק טוק, אפליקציה של ילדים, מדונה, ווג, תודה שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם, תודה שהזנתם. תודה לרדיס, אני הייתי איתי בצללי.

0: מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: boy Chris Brown, man, for real.
1: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
2: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with the Snoopy Deal Double Jizzle.
3: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
4: עכשיו בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שבוע טוב לכם, מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'י אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם בלי סוף. איזה כיף, אז מה חברה לכם השבת? את השבת חמה, קצת עננות, אבל עדיין הלחות גומרת אותנו. לא נורא, שזה אני כאן לצנן אתכם עם המוסיקה הכי טובה שיש ברדיו. עוד לא התחלתי וכבר אתם מפרגנים דרך הרשתות החברתיות על המוסיקה שאני הולך לנגן לכם כבר הערב בתוכנית. תכננתם את הנסיעה שלכם, את השעתיים האלה, צפון, דרום, כדי לחזור הביתה ולשמוע את המוסיקה שלנו כאן בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז יאללה, עוד רגע אני גם איתכם בשידור חי דרך טיק טוק, תוכלו גם לצפות מה הולך כאן באולפן. עוד רגע זה קורה בדיוק. בינתיים, אז מה? שמעתם את הספיישל הקודם? בשעה הקודמת של מדונה, שחוגגת יום הולדת 68? גדלה הילדה? וואו, איזה ספיישל מטורף. כבוד, שפו. מזל טוב למדונה. השבוע גם חגגנו, יותר נכון, ציינו את חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. נכון, זה התחיל? הערב בלילה מתחילות הסליחות? יא, עוד רגע יום הכיפורים, חגי תשרי. איך הזמן טס, אה? גם השבוע העליתי לכם סט חדש, סט קיץ, חלק 2, נמצא דרך האתר של yavishami.com, גם באפליקציה של רדיוס 100 FM. יאללה, אם כבר סליחות, קבלו גרסה אינסטרומנטלית, סקסופון, אדון הסליחות. זה הזמן להגביר חזק חזק. שני קיטנברג, טכנאית השידור. עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. אני קוראים לו אחר מאשר די-ג'י אבי שמי.

FLA. שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל. טופיץ הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. איך הזמן טס כשנהנים, אנחנו אוטוטו יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחריה. יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך על משהו מ-1994. וואו, משהו שמזמן אני קנתי כאן בתוכנית יעיף לכם את הפוני, שווה לכם לחכות. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, אם בא לכם לצפות בנו, שבוע טוב לכל הצופים שלנו דרך טיק טוק. איזה כיף שאתם איתנו, תודה על כל הפרגון והאהבה. כמו בכל סוף שבוע, כבר 24 שנה, תוכנית הדנס של ישראל, רק כאן, ברדיוס 100 FM. אז מה פתחתי לנו את התוכנית באווירת פאנקי דנס? דיסקו כזה. מה אומרים? נמשיך על אותה אווירה? כולם פה באטרה. ניתן? בואו נמשיך בקצב, למה לא? אז הנה הדף סקונת. עוד גרסה שתעשה לכם טוב. בנשמה. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן. גיר. Just want to have fun.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: למתחם.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
1: תוכנית הדרס של ישראל, טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס קלאסית.

את יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. 1994, סי-ג'יי לואיס, Sweet for my sweet. איזה קטע מושלם, הייתי אז נער בן 14 עם גשר על השיניים, תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן, הייתה מוסיקה פשוט מושלמת. איך אהבתם את זה, אה? כמה תגובות על הקטע המושלם הזה, שעושה את צמרמורות בכל הגוף, אווירת טרופית כזאת, עם הלחות שבחוץ, אה? שבוע טוב לכל הצופים שלנו גם דרך טיק טוק. שבוע טוב לכולם, תודה על כל מה שאתם רושמים, שאתם נהנים עם המוסיקה שלי. לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוזיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן, ב-Radios 100 FM, the best radio station in Israel. עכשיו, אני ומשפחת רדיוס רוצים להגיד לכם תודה ומתרגשים לשתף אתכם שסקר הרייטינג החדש פורסם וקבע. רדיוס 100 FM רשמה עלייה של 22% בשיעורי ההזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו בכל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין. תודה למאות אלפי המאזינים שלנו שאתם בוחרים בנו בכל פעם מחדש. כיף שאתם נהנים איתנו. אז אם אתם בדרכים, קודם כל סעו בזהירות, תגבירו חזק מלכתי הרדיו. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, וגם שידור חי דרך טיק טוק. שוב, שבוע טוב לכל הצופים שלנו. איזה כיף. טוב, כמו שאמרתי לכם בתחילת התוכנית, השבוע העליתי לכם סט חדש, נוסף, מטורף, סט קיץ, חלק שתיים. אם שמעתם את הראשון, אז בכלל מטורף, אז השנית, תבינו מה הולך להיות. דרך האתר שלי, avishami.com, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM, איפה שרק בא לכם במשך כל השבוע, תוכלו לשמוע את המוסיקה שלי ולהמשיך ליהנות עם המוסיקה של רדיוס 100 FM. יאללה, תנו בווליום, קבלו עוד גרסה שתעשה לכם טוב בנשמה. Rhythm as a Dancer, גרסת הפאנקי האוס.

שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. איך אני שמח שאתם מפים על המוזיקה שאני מנגן לכם הערב. שבוע טוב לכל הצופים שלנו, גם דרך טיק טוק. אם בא לכם להיכנס, לעקוב, לראות, לצפות, איך אני משדר לכם, מנגן לכם בשידור חי, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, דרך טיק טוק. יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. גם דרך פייסבוק, גם דרך אינסטגרם. אל תפספסו. איך בא לי שני שאת תרימי אותי ככה כמו פטריק סווייזי באוויר, לא? לא כפרה עליי, תקבלי קילה. זה חובה מהסרט, לא?

תהיה, נומה נומה יהיה. זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה של המוסיקה הכי מקפיצה ברדיו טופ, היצע הכי מקפיץ כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית לשני קיטנברג שהייתה טכנאית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לקוראים לו אחר מאשר די-ג'י אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אתם לא זזים, אנחנו מיד נשוב עליכם לעוד שעה אחת, שוב אחרונה לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. שווה לכם לחכות לפתיחת השעה 10, גרסה שאני מנגן לכם אותה כבר שבועיים ברצף, ליל ג'ון יחד עם פיטבול וימה. שווה לכם לחכות בינתיים. חברות וחברים, אני אספר לכם שהקבוצה הכי נחשקת שלנו חוזרת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. בואו להיות חלק מקבוצת הוואטסאפ שבה אנחנו מעבירים לכם עדכונים בלעדיים, פרסים שווים, תוכן מעניין לפני כולם, והכל רק לחברי המתחם. אז אם כבר קיבלתם איתנו הודעה, וואלה הרווחתם. ואם עדיין לא, אל תחכו, היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם של רדיוס 100 FM, או שילחו לנו הודעה בוואטסאפ 03-902-90-980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום, אל תפספסו, אם בא לכם להיות חלק מאיתנו גם דרך הקבוצה הכי נחשקת, המתחם, הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק. שבוע טוב לכל הצופים שלנו, תודה על כל הפרגון והאהבה. לא זזים, אנחנו מיד חוזרים לעוד שעה אחת של מוסיקה כאן ברדיוס 100 FM, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי. אז אם אתם בדרכים, קודם כל סעו בזהירות, הגבירו חזק חזק מלכתי הרדיו. אם אתם בבית, 100fm.co.il או דרך הפייסבוק אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, לא לזוז, מיד חוזרים.

0: everybody, this is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: Radius Nea FM. Musica, זה הכל.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה, המקפיצה של טופ היטס הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן, ברדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל. שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, תוכנית הדנס, הלועזית של ישראל, עד השעה 11 בלילה, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק-טוק. אם בא לכם לצפות, לראות מה הולך כאן באולפן, אל תפספסו, רק לא בזמן הנהיגה. די-ג'יי אבי שמי, באנגלית, יאללה, כנסו, טיק-טוק, אינסטגרם, פייסבוק, תהיו חלק מאיתנו. איזה טירוף, איזו פתיחה, אה? פיטבול, יחד עם ליל ג'ון, וימה. איזה להיט, אה? טוב, לנו שעות שעה אחת מפנקת של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר. אם אתם מדרכים, קודם כל סו בזהירות, תגבירו חזק חזק את מקלטי הרדיו לעוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה. וכן, חברות וחברים, אני שוב רוצה לומר לכם תודה, אני ומשפחת רדיוס, על זה שאתם ובזכותכם הגענו ל-22.

האזנה בהשוואה לאותה תקופה בשנה שעברה. אנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו בכל יום מחדש ומבטיחים להמשיך לייצר לכם רדיו מצוין. כל בזכותכם. באמת, תודה ענקית. שאתם לא עוזבים אותנו ואתם איתנו. איזה כיף, אה? יאללה, בואו נמשיך. אמנו. ערה. אם עדיין הגברתם, זה הזמן. אמנו. שני קיטנברג, טכנאית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון. לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי.

די די, השיר הרשמי של מונדיאל 2026 כבר הסתיים מזמן וטוב שכך. כל הגברים היו דבוקים למסכים ואנשים פשוט השתגעו מזה. חברות חברים, שבוע טוב לכם, שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני מזכיר לכם שאני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, שבוע טוב לכל הצופים שלנו. תודה ענקית הכל הפרגון והאהבה דרך הרשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק. אל תפספסו אותי, הוא חלק מאיתנו. וכן, אני שוב מזכיר לכם על הסט החדש שהעליתי לכם באמצע השבוע. סט חדש נוסף שיעיף לכם את הפוני, שעתיים נוספות של מוסיקה, כל הלעיתים החדשים, גם דרך האפליקציה של רדיוס 100FM וגם דרך האתר שלי avishami.com. כנסו, תשמעו, תתפנקו מתי שרק בא לכם ותתעדכנו בכל ההופעות שלי, בכל הדברים שלי, אה? שלא תגידו שלא אמרתי לכם.

לסגו, סומפינג. חברות וחברים, אנחנו תכף יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחריה יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך על משהו מ-1995. כן, כן, שווה לכם לחכות, משהו מ-1995. אפשר לומר שבאמת את זה הרבה זמן לא ניגנתי לכם כמה תוכנית, שווה לכם באמת לחכות. בינתיים, עד ההפסקונת קבלו גרסה שתעשה לכם טוב בנשמה, הפעם לבלו של אייפל 65. אבל קבלו, מי שרה? מי נכנסת פה עם הנגיעות שלה? בואו נראה אם תזהו, יאללה. בינתיים, אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק, רק לא בזמן הנהיגה, כנסו, תצפו, תראו, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית. שבוע טוב לכולם, לכל הצופים שלנו.

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: רוב הפגיעות המיניות בגברים נחשפות רק אחרי שנים. בשביל הילד שהיית ובשביל הגבר שאתה היום. אל תישאר עם זה לבד. בסיוע, חייג 1203.
0: תוכנית הדרס של ישראל, טופ

תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דנס קלאסית.

איזו יציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. Piece of my heart. 1995, הייתי אז נער בן 15, גשר על השיניים. תקופה שלא הייתי חוזר אליה, אבל מה כן, הייתה מוסיקה פשוט מושלמת. איך אהבתם, אה? שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, שבוע טוב לכל מי שאיתנו. אתם מחוברים לרדיוס 100FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. לנו יש עוד 25 דקות מפנקות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר. הכאן, ברדיוס 100FM ובכל סוף שבוע, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי. אני איתכם גם דרך טיק טוק בשידור חי. אם בא לכם לצפות, לראות מה הולך כאן ברדיו, יאללה, טירוף של סוף שבוע, רק כאן. שבוע טוב לכל הצופים שלנו. אם עדיין לא הגברתם, אני חושב שזה הזמן. אז יאללה, קבלו גרסה שתעיף לכם את הפוני, והפעם לצ'ילדרן. רוברט מיילס.

חזיזם, יענו יקירתי, בפרסית. זהו חברות החברים, אנחנו צריכים לסיים שעתיים מקפיצות, מטריפות של המוסיקה הכי כיפית ברדיו, טופ היצע הכי מקפיץ, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. תודה ענקית שני קיטנברג האלופה שהייתה טכנאית השידור, על דרכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא בלי נדר, שוב באותו המקום ובאותה השעה כאן ברדיוס 100 FM. נסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות, מהשעה 9 בערב ועד השעה 11 בלילה, רק כאן ברדיוס 100 FM. אני איתכם בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, גם במשך כל השבוע. חברות וחברים, סט חדש, נוס...

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכים. הוצאה לפועל. 100 FM רדיוס. 100 FM רדיוס, מוזיקה

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.